0: Як повідомили у прокуратурі, це сталося 13 липня поблизу села Ялта Комарської громади. Після допиту українського бійця один з російських військових наказав його вбити, а інший виконав наказ. Справу відкрили за статтею про воєнний злочин. Слідчі встановлюють усі обставини цієї події та причетних до вбивства. Польща запропонувала Сполученим Штатам і Україні спільно виробляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот». Із такою ініціативою виступила заступниця міністра оборони Польщі під час візиту до Вашингтона. За її словами, тристороння співпраця Сполучених Штатів, України і Польщі зробить виробництво безпечнішим. Також Варшава запропонувала розмістити у Польщі сервісний центр для обслуговування ракет з огляду на своє географічне розташування та розвиток оборонної промисловості. Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі та звернулась по допомогу до Євросоюзу. Вогонь спалахнув у регіонах на захід від Мадрида. Через загрозу поширення пожеж евакуювали понад 10 тисяч людей. Причиною швидкого розповсюдження вогню називають спеку та сильний вітер. Іспанія вперше запровадила такий рівень надзвичайної ситуації саме через лісові пожежі. Масштабні пожежі вирують і у Франції. Там же евакуювали понад 23 тисячі людей, а влада також звернулась до Європейського Союзу по підтримку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готує відповідь на російські удари. Конкретні заходи вже визначені, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, після доповіді виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари, заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, а також головкома Михайла Драпатого, військове керівництво погодило порядок дій у відповідь на атаки по Києву і області, прифронтових і прикордонних регіонах Одещині, інфраструктурі та морському коридору. Тим часом начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Гнат закликає українців не ігнорувати повітряні тривоги найближчими днями. Каже, росіяни накопичили запас ракет. Туреччина посилює контроль за імпортом української пшениці. І ще 4 серпня країна запровадить нові фітосанітарні вимоги під час везення рослинної продукції, зокрема нашого зерна. У Держпродспоживслужбі пояснили, перевірки посилюють через ризик поширення шкідливих організмів, що можуть переноситись разом із пшеницею. Українських експортерів закликали врахувати нові правила під час підготовки вантажів і оформлення необхідних документів, аби уникати затримок під час постачання продукції до Туреччини. Москва очікує від Вашингтона пропозиції щодо завершення війни проти України. Речник Путіна Пісков заявив, що Росія нібито чекає на нові варіанти від американської сторони. Каже, у Москві вважають, що команда президента Сполучених Штатів прагне знайти рішення, що було б прийнятним для всіх сторін. Водночас Пісков додав, Москва використовуватиме позицію Вашингтона щодо України лише в тій частині, що відповідає інтересам Росії. Нагадаю, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що завершення війни в Україні потребує нових ідей, адже попередні пропозиції не влаштовували Київ. На Закарпатті готують до відкриття новий пункт пропуску з Румунією. Йдеться про автомобільний пункт Біла Церква Сігету Мармації. На першому етапі він працюватиме цілодобово для легкових авто вагою до 3,5 тонн. Очікується, що пункт зможе пропускати до 600 машин на добу та зменшить навантаження на інші переходи на українсько-румунському кордоні. Наразі там завершують технічні роботи, облаштовують службові приміщення, системи контролю та територію пункту пропуску. У майбутньому через нього планують пропускати також автобуси і вантажівки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню? Наречена, ясно ока, наречена.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Для батьків дітей з інвалідністю змінили порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Тепер система перевіряє дані про дитину за останнім виданим свідоцтвом про народження. Якщо інформація в державних реєстрах не збігається, відстрочка може не продовжитись автоматично. У Міністерстві оборони пояснили, у такому разі потрібно перевірити дані дитини в реєстрах, за потреби оновити їх і повторно подати запит через застосунок «Резерв+». Якщо ж усі дані актуальні та підтверджується в державних системах, відстрочка продовжується автоматично. Правоохоронні органи розслідують розстріл українського військовополоненого російськими військовими на Донеччині. Як повідомили у прокуратурі, це сталося 13 липня поблизу села Ялта Комарської громади. Після допиту українського бійця один з російських військових наказав його вбити, а інший виконав наказ. Справу відкрили за статтею про воєнний злочин. Слідчі встановлюють усі обставини цієї події та причетних до вбивства. Польща запропонувала Сполученим Штатам і Україні спільно виробляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот». Із такою ініціативою виступила заступниця міністра оборони Польщі під час візиту до Вашингтона. За її словами, тристороння співпраця Сполучених Штатів, України і Польщі зробить виробництво безпечніше. Також Варшава запропонувала розмістити у Польщі сервісний центр для обслуговування ракет з огляду на своє географічне розташування та розвиток оборонної промисловості. Іспанія оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі та звернулась по допомогу до Євросоюзу. Вогонь спалахнув у регіонах на захід від Мадрида. Через загрозу поширення пожеж евакуювали понад 10 тисяч людей. Причиною швидкого розповсюдження вогню називають спеку та сильний вітер. Іспанія вперше запровадила такий рівень надзвичайної ситуації саме через лісові пожежі. Масштабні пожежі вирують і у Франції. Там вже евакуювали понад 23 тисячі людей, а влада також звернулась до Європейського Союзу по підтримку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: життя.
1: Вдихни улюблені пісні. Видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: you. Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Одягаємося.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
2: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
1: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».
5: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вночі завдали ударів по Запоріжжю, Сумщині та Дніпру. Так, у Запоріжжі керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. Загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали після влучання дрона в багатоповерхівку. Рятувальники перевіряють завали, адже під ними можуть бути люди. На Сумщині через удари керованими авіабомбами постраждали 5 людей. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. У Дніпрі унаслідок атаки виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі та магазин. Інформацію про постраждалих уточнюють. Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Так, він не дав прямої відповіді, однак наголосив, що кадрові рішення мають забезпечувати ефективну роботу всієї військової системи. За словами глави держави, під час війни не можна допустити конфліктів між Генеральним штабом і Міністерством оборони. Зеленський також підкреслив, що поважає і Михайла Федорова, і Олександра Сирського, але перемоги на фронті залежать від злагодженої роботи всієї команди, а не однієї людини. Україна підтримала заклик президента Казахстану до російського диктатора Владимира Путіна припинити війну та перейти до переговорів. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга назвав цю заяву реалістичною, своєчасною і мудрою. Він нагадав, що Україна вже пропонувала припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту і перейти до дипломатичного врегулювання. Однак Кремль відмовився. У Москві вже заявили, що не погодяться на таку пропозицію, доки не досягнуть своїх цілей. У війні. Україна продовжить далекобійні удари по території Росії. Таке рішення ухвалили за підсумками наради президента з військовим командуванням. За словами глави держави, вже виконано понад 1000 бойових завдань, а українські дрони вражають цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Удари спрямовані по нафтових об'єктах, військових підприємствах і важливих логістичних вузлах. Президент наголосив, головна мета – послабити можливості Росії продовжувати війну та змусити її перейти до реальної дипломатії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
3: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
2: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
3: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
2: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт лише

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: В нас сьогодні останній понеділок цього липня. Ну що, подивимося, яким він буде. Овени, сьогодні доля буде вас винагороджувати, але не за все, а за сміливість. Не бійтеся робити перший крок. Тельці, а те, на що ви давно чекали, почне рухатися у ваш бік, будьте уважними. Близнюки, випадковість сьогодні виявиться зовсім не випадковою, звертайте увагу на знаки. Раки, один приємний момент подарує вам настрій, якого вистачить на весь тиждень, тому, в принципі, можемо вважати його вдалим не тільки цей понеділок, а й взагалі наступні 6-7 днів. А леви, день складеться так, що ви опинитесь в потрібному місці. Потрібний час, головне вийти з дома. Діви, маленька перемога сьогодні стане початком великої історії успіху. Ну нічого собі, за дів сьогодні радіємо. Терези, а ви, якщо не поспішатимете, то життя підкине вам найкраще рішення. Не це, якщо ви вагалися, хоча враховуючи на те, що ви Терези, ну напевно ви десь в чомусь вагаєтесь. Скорпіони, сьогодні удача любить тих, хто не боїться діяти нестандартно. Всім ентузіазму. Стрільці, а на вас чекає приємний сюрприз, який зробить цей спекотний понеділок особливим. Козероги, те, що сьогодні здається вам дрібницею, незабаром принесе відчутний результат, тож уважно до деталей. Водолії, ваш гарний настрій стане магнітом для цікавих людей і вдалих збігів. Риби, цей понеділок стане початком дуже хорошого тижня, але є одна умова. Вам неодмінно треба вірити в себе і в свій успіх. Ну, взагалі-то віра творить дива.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, мої дорогі мандрівники! Продовжуємо свою велику подорож рідними місцями. Сьогодні тримаємо курс на самісінький пік країни. Це однозначно один із туристичних символів і чудес України. А вже ж я кажу про Говерлу. Вона вмостилася на межі між Закарпатською та Івано-Франківською областями. Більшість сходжень туристи починають від старої туристичної бази «Заросляк». Звідти на гору можна піднятися всього за кілька годин. Говерла – найвища точка України – 2061 метр над рівнем моря. В перекладі з угорської «Говерла» – «Ховар» означає «снігова гора». І це не вигадка. Вершина і справді більшу частину року засніжена. Але якщо погода сприяє, то збиратися на Говерлу не так важко, як на скелясті піки. Бо сама гора конусоподібна і земляниста. А от вершина і зовсім пласка, ніби п'єдестал для переможців. Як зважитись на експедицію, раджу вам неодмінно йти промаркованим маршрутом. Їх нині до піку веде чимало. Або ще краще у складі групи з досвідченим гідом. Карпати – зелені і зручні гори. Але все ж гори – дикий світ. Тож безпека передусім. Пакуйте рюкзак і вирушайте у свій гірський Tour de Ukraine. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
4: 8:39 в Україні. В Україні, ну що, дійсно класні новини в нас. Виявляється, нам всім, скажу я, будуть робити довшу відпустку.
0: Ну, як всім і як будуть. Тільки тим, хто дуже сильно втомлюється за комп'ютером.
4: Виявляється, що є такий закон, який каже, що якщо українці працюють за комп'ютером, то вони мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці і 4 календарних дні.
0: І от я зараз уявляю, як десь з шахти вилазить шахтари такі, ну вони втомлюються. Я-то таке.
4: Ну, 4 дні мінімум треба дати додатково. Це ж люди перед монітором сидять.
0: Ні, так,
4: саме цікаве,
0: знаєш що? Що не вказано, яка посада, яку роботу виконує. Важливо те, що ти працюєш за комп'ютером. Тобто ми з тобою вже можемо піти до керівництва.
4: Безумовно.
0: Да, і піти туди, куди нас відправлять. Наші пропозиції 4 дні додатково.
4: Ну, мені здається, що якщо вже йти по справедливості, то треба по справедливості. Ну, якось, знаєш, там, вчителям додавати додаткові дні за те, що вони зошити перевіряють, кур'єрам за те, що вони там вище 5-го поверху підіймаються. Ну, якось водіям за те, що вони в заторах стоять. Ну, знову
0: до речі,
4: ж таки.
0: Так.
4: А тут виявляється, що люди сидять за комп'ютером, їм додають 4 додаткових дні. Для чого? Для того, щоб вони вдома посиділи за комп'ютером і відпочили в інтернетах своїх,
0: так,
4: соцмережах.
0: Ну, це ж відома штука, що в багатьох відпочинок і робота відрізняється тільки робочий комп'ютер і домашній комп'ютер. Це правда. Ну, а все ж таки, цікава штука. Мені дійсно дуже цікаво, чи воно працює, чи хтось звертався, казав, я тут у вас на комп'ютері працюю, дайте мені, будь ласочка, ще 4 дні. От, якщо у вас був експеріенс, поділіться.
5: Настрій вже як у п'ятницю ввечері.
3: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
1: 8:51 в Україні. Фінансове питання зазвичай гостро стоїть в парах, тож я хочу сьогодні розібратися, а хто легше реагує на те, що партнер заробляє більше? Жінки чи чоловіки?
4: От дивне питання. Щось я жодного разу не чув, щоб жінка така: «Боже, він заробляє більше, ніж я. Це мене так тригерить».
1: Це принижує моє достоинство і самолюбство.
4: Так. Тоді б де ділися оті всі дівчатка, які на відео з'являються, скільки повинен заробляти? Ну, я не знаю, 120-180 мільйонів тисяч євро.
1: Да. А скільки ви заробляєте? 10 тисяч гривень.
4: І то це батькові.
1: Ну, насправді, дійсно, тут проти статистики не попреш. Вона каже, що чоловіки набагато важче переживають, якщо жінка фінансово успішніша за них. І є навіть якась статистика.
4: Так, є статистика, що проаналізували дані молодих працюючих пар, саме молодих. От, за 17 років з'ясували, що у чоловіків, чиї дружини приносять не менше 70% сімейного доходу, ризик серйозного психологічного стресу майже в 2,5 рази вищий.
1: Розумієш, що ти будеш робити?
4: Ну, ми хвилюємося, коли ви більше, ми якби й хочемо, але не можемо собі дозволити.
1: Це знаєш, я радію за свою дружину, але не щиро.
4: Ну, а ще може через те, що, ну, ми ж знаємо, що коли чоловік заробляє більше, він приніс, от він добитчик, він поклав. Ну, коли дружина заробляє більше, вона оце прямо так поклала, і він скільки хоче бере?
1: Ну, я не знаю, ну, в мене, знаєш, чоловік нічого нікуди не кладе. То ще попросити треба, це ще треба вміти. Але загалом я хочу сказати, чоловіки, якщо переживаєте, не турбуйтесь, просто робіть так, щоб вона ці гроші кудись вкладала. Заробила більше, хай машину вам купить, хай квартиру, і по факту не нічого не залишиться. Вона все буде кудись вкладати, а на таких от грошей, що ходять кожен день, буде все менше і менше у вас.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
11: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
12: Цього липня
13: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
12: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
11: Що зі мною таке?
12: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. –
0: не є лікарським засобом. Реклама.
16: Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна оновлює план захисту зернового експорту та критичної інфраструктури. Таке рішення ухвалили після наради президента із військовим командуванням і урядом. За словами Володимира Зеленського, готують нові кроки для захисту міст, сіл, південних регіонів і портової інфраструктури. Також уряд працює над новими маршрутами експорту та імпорту, щоб зміцнити економічну стійкість країни. Тим часом у військово-морських силах повідомили, що Росія останнім часом зменшила використання авіації над Чорним і Азовським морями. Крім того, російські кораблі не виходять у море і залишаються у пунктах базування. Позиція України зараз найсильніша від початку повномасштабного вторгнення Росії. Таку заяву зробив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Україна повністю готова до миру, однак для збереження нинішніх позицій необхідна постійна підтримка міжнародних партнерів. Лідери країн також обговорили подальші кроки у протидії російській агресії та перспективи дипломатичних зусиль. Президент Фінляндії наголосив, що саме безперервна військова і політична допомога союзників є ключовою умовою для подальшого просування України. Іран фактично вже бере участь у війні проти України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський на тлі погроз Тегерана на адресу Києва. За його словами, ще в перший рік повномасштабного вторгнення Іран передав Росії тисячі дронів камікадзе «Шахет», а згодом і технології для їхнього виробництва. Президент також нагадав, що Північна Корея постачає Росії зброю і направила своїх військових. Україна, наголосив він, не відкриває нових фронтів, але має бути готовою до подальшого посилення цих загроз. Український сумоїст Данило Євгусишин, який виступає під ім'ям Аоніші Кіарата, став переможцем імператорського турніру з сумо в Японії. Так, спортсмен здобув 12 перемог в основному турнірі, а потім виграв дві вирішальні сутички плей-офф і завоював Кубок імператора. Це вже третій такий трофей у кар'єрі українця. Крім того, він повернув собі звання Одзекі, другий за престижністю ранг у професійному сумо. Наступною метою спортсмена стане боротьба за найвище звання – його Дзуни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година, 8 хвилина. В нас триває понеділок. І між іншим, Олександре, сьогодні останній понеділок липня.
2: А ми ще за цей липень не встигли,
1: я не знаю, нічого.
2: Не встигли натанцюватися під липень цвітуть навіть.
1: Да ми взагалі нічого не встигли. Якось дуже швидко несеться це літо. Я бажаю, щоб кожен все ж таки встиг від нього собі шматочок відірвати класних емоцій. Ну а ми тут на Радіо П'ятниця будемо робити максимум для того, щоб ці емоції підсолодити вам.
2: О, то таке. Он як ти зайшла. Яким чином?
1: Ну, наприклад, за кілька хвилин ми розкажемо, а що сьогодні за свята. Може, хтось захоче прямо в понеділок з таким класним настроєм зібратися друзями десь на природі та й посидіти.
2: Ну так от, всі ж не працюють.
1: На лавочці.
2: Всі ж не працюють, це тільки друзями збирати. І сидять.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок, ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А, 063 55 3.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Є привіт! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
4: Сьогодні 27 липня, понеділок на календарі. І в цей день вітаємо всіх, абсолютно всіх і кожного, хто причетний до медичного закладу. Хоч якогось, хоч десь, хоч трошки навчався. День медичного працівника.
5: Або
4: вітаємо.
5: Працює. Да, ми дуже дякуємо вам, шановні медики, за вашу щоденну працю, за витримку, за людяність, за турботу, ну і за ваші великі серця. Дуже-дуже вам дякуємо.
4: Так, низький уклін, тим більше, що зараз вас роботи ще набагато більше, ніж в спокійні часи. Тому тримайтесь, все на вас.
5: Ще сьогодні день народження гамбургера.
4: Такий
5: ніжа,
4: да?
5: Яка підкидає роботи гастроентерологам. ось як це пов'язано між собою.
4: А ще це така їжа, яка підкидає інколи такі думки, що я роблю не так, що в мене по індексу гамбургера я мало заробляю.
5: А, до речі, да, це ж є такий спеціальний індекс. Курс долара, дивляться не в обмінниках, а скільки в Макдональдсі коштує цей гамбургер.
4: Ну, але мені здається, що воно дуже зараз в Макдональдсі неправильний курс.
5: Та він, в принципі, мені здається, неправильний. Взагалі,
4: в обмінниках також, так.
5: Ми, знаєш, як задзеркалі, в якому виживемо, все здається неправильним, але ми виживаємо.
4: 100%. Любов, а не було в тебе такого, щоб ти ні-ні, та й захотіла пограти на волинці?
5: От знаєш, чого не було, того не було. Я тобі більше скажу, мене і послухати волинку, чесно кажучи, бажання також не виникало ніколи.
4: А от так, щоб ти взяла і на ходулях захотіла побігати, ні?
5: Ну це було, я ж дівчина. Це бувало, 12 сантиметрів підбори, да. Це, будь ласка, це легко, це можу красиво пройтися.
4: Не дарма питаю, сьогодні день вшанування волинки і день ходіння на ходулях. От якщо у вас є бажання, можете взяти, побігати, як любов, от по вечірньому Києву. Якщо почуєте себе під вікнами цок-цок-цок-цок і десь побачите, як на рівні другого поверху пропливає голова, то люба.
0: На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів марки Топт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: В Україні 9 година 48 хвилина. І просто зараз ми збираємо класну, круту, креативну дитячу команду для спеціальної зміни «Радіо П'ятниця» у таборі «One Camp» у Буковелі. І нагадуємо, що купити на цю зміну путівочку неможливо, її можна тільки виграти.
1: Так, для цього потрібно зареєструватися на сайті radio5nitsa.com.ua і чекати нашого дзвіночка. Власне, як і зробила пані Анна Сприлук. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Пані Анночка, ну, написано в нас в анкеті, що вас аж троє діточок, три дівчинки, 14 і дві дівчинки по 9 років, правильно?
3: Так.
1: Супер. Я правильно...
2: Але є дещо, що нас сильно здивувало у вашій анкеті, коли ми її побачили.
1: Так, да, в нас тут трішки про дітей написано, от, і ви написали, що в них хобі, захоплення є такі, як легка атлетика, акторська майстерність, і от нас здивувало хобі таксі. Хочеться трішки більш деталі. Хто з дівчаток якби таксі...
2: Нерівно дихає до таксі, так.
3: Таксі. Ну, скажімо так, не дуже таксі, да, то в мене старша доча завжди виконує всі доправки менших, да, куди треба, куди не треба.
1: Ага, то вона вже їздить за кермом?
3: Ну, самокаті, електросамокаті.
2: Оце таксі. Ну, ладно, що ми хочемо...
1: Скажу вам чесно, це нас трішечки...
2: Вразило.
1: Так, вразило. Я вже уявляю, як з шашечкою вона їздить по місту.
2: Діти зараз багато чим захоплюються. В основному це, звісно, комп'ютерні ігри, але так, щоб захоплювалося таксі. Ну, чесно кажучи, ваша дитина в нас перша. Ми не можемо обіцяти, що ми на таксі її доставимо прямо в Буковелю. Це прям точно скажемо. Але тим не менш, дивіться, у вас троє діточок, в нас є путівочка, і ми довго думали, як її розділити і кому вона дістанеться з трьох. І вирішили, щоб це робили не ви, цей вибір, ми зробимо його за вас.
1: Робити вже барабанний дріб.
2: Так. І сьогодні від Радіо П'ятниця та партнеру проєкту інтернет-магазину «Розетка» ми здійснюємо мрії про незабутні канікули і даруємо всім трьом вашим діткам путівку на відпочинок у One Camp у Буковелі.
3: Супер, дуже дякую, вони були просто щасливі.
1: І ми вас вітаємо. А ми розуміємо, що дівчат, бачите, особливий зв'язок, їх не можна розлучати, тому що, по-перше, менші вже звикли до таксі, правильно? Тож, далі, на правах реклами просто додам, якщо ви теж надихнулися і плануєте підкорювати вершини, на «Розетка» щоразу поруч є багато дуже крутезних товарів. Також є невеличкий вибір зручного трекінгового взуття, як для дітей, так і для дорослих, адже «Розетка» щоразу поруч. Оплачуйте покупки карткою «Розетка» та отримуйте додаткові знижки навіть на товари зі знижкою. Інформація на правах реклами.
0: Мріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак НПСС» та «Мегопак Вай».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Україна! українці разом. Це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці
10: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
8: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. Так, за даними міської військової адміністрації, російські дрони вдарили по трьох цивільних об'єктах – супермаркету, станції технічного обслуговування та складському приміщенню. Загинули двоє людей. Щонайменше 20 розвернулися по медичну допомогу. Трьох із них госпіталізували. Додам, що російський реактивний безпілотник «Гарант-4», яким атакували супермаркет у Чернігові, був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано та задля найбільшої кількості жертв, зазначають у Нацполіції. В Україні готують нові санкції для людей, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова. За її словами, вже розроблено законопроєкти, які передбачають обмеження у наданні адміністративних послуг, користуванні водійським посвідченням та можливий арешт банківських рахунків. Водночас документи ще не внесли до Верховної Ради, тож поки що вони не набули чинності. За її словами, ці зміни мають посилити відповідальність таких осіб і водночас створити умови для поступової демобілізації військовослужбовців. Нагадаю, за неоновлення облікових даних і неявку по повістках передбачений штраф від 17 до 25 тисяч гривень для фізосіб. Росія може спробувати зірвати ухвалення нового пакета американських санкцій. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Собіга. За його словами, напередодні важливих санкцій Кремль традиційно намагається виграти час, використовуючи заяви про нібито готовність до переговорів і миру. Так, найближчими днями у США мають розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Документ передбачає, зокрема, запровадження вторинних мит для країн, які купують російські енергоносії. Україна закликає партнерів не піддаватися на такі маніпуляції та посилити санкційний тиск на Москву. Латвія поступово замінює дорожні знаки, на яких зазначені назви населених пунктів Росії та Білорусі. Так, влада країни планує завершити цю роботу до 30 вересня. Загалом на державних дорогах виявили 235 таких показчиків. Найбільше їх розташовано на головних автомагістралях і в Ризі. Уряд не виділятиме додаткових коштів на заміну. Оновлення виконуватимуть під час планових ремонтів доріг та інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 10:06 на годиночку. Любочка.
2: Так, Олександрочка.
1: А що в нас по пляжному патрулю? Ви вже всюди були в Києві?
2: Да ніде я не була. Ну слухай, ну ти кожен раз мені розказуєш, що я була всюди. Я була на одному нещасному басейні в дитячій зоні, де я бігала як шалена, як скажена і кричала.
1: 200 купальників передягнула на одне фото чи що?
2: На один день.
1: На фотосесію.
2: Я бігала і кричала: "Вдягни панамку. Відійди від сонця, вилазь з води". Оцей був власне мій поїзд на басейн.
1: А що це за така крейзі мама увімкнулася? Це ти з чоловіком пішла?
2: Так, і йому кричала.
1: Дяни панамку! Ігорьоша, не пий холодне! Без мене!
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Триває понеділок, тим часом вже 10:15 на годиннику. Саша, а ти знаєш, яка в мене є маленька літня мрія?
2: Так, ну, щоб кондиціонер був усюди.
1: Не вгадав, це твоя.
2: Щоб засмага була рівною.
1: О, це було б ідеально, але я в такі дива не вірю.
2: Ну, давай, ну все, здаюся.
1: Щоб улюблені босоніжки ввечері сиділи на мені так само комфортно, як зранку.
2: А, Люба, ну, я хоч і не ходжу на підборах, але чудово розумію, про що ти, особливо влітку, коли до вечора ноги можуть набрякати.
1: От бачиш, Саш, жіночі мрії, вони не такі вже й дивні.
2: А, і хороша новина в тому, що цілком здійсненні. На правах реклами рекомендую Флего. Якщо до вечора ноги набрякають і відчувається важкість, зверніть увагу на Флего. Дієтичну добавку з комплексом активних компонентів для тих, хто цінує комфорт і легкість своїх ніг. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-9-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:24 в Україні. Настав час неймовірних історій. Значить, один чоловік застряг в дуплі. Що вже дивно само по собі.
2: В чому?
1: В дереві.
2: Так, да, я цікаво було саме дерево.
1: Він заліз на дерево, побачив в ньому здоровезну діру і нічого кращого не придумав, ніж не просто зазирнути туди, так, подивитися. Полізти не рукою, а одразу ногою. Тобто він заліз туди повністю.
2: Ну,
1: повний
2: трішки.
1: Зріст. Так. Да, повний зріст. В цього чоловіка із собою було пиво.
2: Ага.
1: В немаленькій кількості.
2: А ми ж завжди, ми ж чоловіки як, поліз на дерево, пивка ляпну, да. Це як корова, яка на березу лізе яблук поїсти, знаєш?
1: Дивись, перший час чоловіку там було нормально. Тобто він просто...
2: Поки було пиво.
1: Да, відпочивав. В якийсь момент він захотів вже вийти, зрозумів, що в нього нічого не виходить. Тоді він почав викликати вже якісь служби.
2: А дупло все ставало, да, вущі і вущі з кожною пляшкою, да?
1: Але проблема була ще в тому, що він не міг пояснити, в якому саме дереві він знаходиться.
2: А тут, да, інтрига.
1: От. А вилізти, щоб подивитися якісь орієнтири, він також не міг.
2: Слухай, але з іншого боку, чолов'яга провів декілька годин, займаючись тим, чим він і хотів займатися. То чи випадково він потрапив в те дупло, от питання.
1: Хотів наодинці собі спокійно, щоб ніхто йому не заважав. Да?
2: Ніхто не заважав, правильно.
1: Навіть білка не повернулася додому. В будь-якому разі його знайшли за добу. І виявилося, що в нього ще трошки пива навіть залишалося. От, в принципі, він
2: ідеально,
1: був в гарному настрої. Да, і абсолютно здоровий, неушкоджений.
2: Тут питання якраз ти правильно сказала, чи не постраждала ніяка білка.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Знаєш, мене не

0: девчуля.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: На радіо «П'ятниця».
5: На годиночку тим часом вже 10:32, і ми сьогодні вітаємо всіх медичних працівників України з вашим святом. І тому у Олександра Задорожного сьогодні всі жарти на вашу честь.
4: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
6: Докторе, я ніяк не можу сходити в туалет.
1: Ну, головне оптимізм. Не можете в туалет, сходіть в театр, на виставку.
6: Боюся, що від сьогодні ви повинні кинути пити, курити і зустрічатися з жінками.
1: Але ж я чоловік, докторе.
6: Ну, можете продовжувати голитися. Стоматолог. Не бійся, з Сергію все буває вперше. Пацієнт, я не Сергій. Я знаю, Сергій, це я.
4: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10 година, 45 хвилина в Україні. Ну що, Саш, дивлюся я на твої ноги. Не знаю, чи ти, звісно, зняв взуття. Але розумієш, що треба трошки рятувати твої п'ятки. Бо пємза тут не допоможе, і взагалі спеціалісти кажуть, що пємзою, в принципі, краще не користуватися.
2: Боже, Люба, я сьогодні не думав, що в мене почнеться ранок тим, що Любов Журбенко буде рятувати мої п'ятки.
1: Дивися. Тебе, кажуть спеціалісти, що тобі допоможе.
2: Ага, шоколадне обертування.
1: Крем, Сашенька, крем з сечовиною.
2: А що одразу от ми на грубощі нариваємося?
1: Дивись, є причина.
2: Сама на себе те зроби.
1: Чому п'ятки в такому вигляді? Виявляється, тому що ти от ходиш, да? І на них
2: і
1: наступаєш.
2: Все. І через це.
1: Власне, в твоєму випадку цього достатньо. Да, незручне взуття і так далі, а влітку так. Ми знаємо, що ще й трошки набрякають ноги, і від того все це відбувається. Знаєш, що ми робимо з тим кремом з сечовиною?
2: Що
1: так?
2: Ми робимо?
1: Ми його просто наносимо.
2: Так.
1: І, до речі, ненадовго. От 5-10 хвилин воно вже вистачить.
2: Угу. Це ввечері. Щоб себе відчути ввечері, морально враженим.
1: Але до того тобі треба ноги розпарити.
2: Ага.
1: Є в тебе тазик якийсь?
2: Ну, знайду. З цементом, Люба.
1: Да,
2: подушеньку.
1: Зацементувати це непогана, до речі, ідея для твоїх ніг. Так от, значить, в тазу. Ми ноги також тримаємо надовго. 5, максимум 10 хвилин. Сильно розпарювати не треба, бо що ти будеш з ними робити? От, намазуєш кремом.
2: Не можна, нам ще в цьому тазу потім окрошку колотить.
1: Ну, так і слухай, секрет в тому, що шкіра твоя стане настільки м'якою, принаймні так кажуть, що ти прям рушничком просто зможеш її зняти.
2: Wow.
1: Нічим не треба буде терти. На ніч вазелінчиком ще помазав, шкарпеточку бавовняну натягнув
2: все.
1: І спиш собі,
2: точно,
1: як шнурочок.
2: Точно не туди. Щось натягнув з вазелінчиком, мене це лякає, якщо чесно. От такі думки у Любові Журбенко.
1: Ні, це у Олександра Задорожного такі думки. Я всього лише про п'ятки намагалася розказати.
2: Почуємось вже завтра. Бережіть свої п'яточки. Менше ходіть, але робіть зарядку, правильно?
1: Ну, ходіть. Чого? Ходіть. Просто не тими стежками, де Олександр.
2: Ти до мене не ходи. От, до речі, зараз почуєте, наскільки це в касу була підводочка. Все, обіймаємо, почуємось завтра.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
3: Тобою захворіла, а душу загубила.
4: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
5: Для мене це був шок.
6: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
7: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
8: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
5: А люди ж напишуть, знаєш що?
4: А люди напишуть, що це неймовірно.
9: Вона
10: сльози душать.
11: That Arizona sky burning in your eyes.
5: Мені погано.
12: Я ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
14: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
15: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
14: Що зі мною таке?
13: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
16: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
17: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
18: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
19: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
18: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
20: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
21: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом. Реклама.
20: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарини Слободян ви слухаєте випуск новин. Україні критично бракує ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети для ударів по українських містах. Так, лише по Києву за одну годину росіяни нещодавно випустили 40 таких ракет. Глава держави наголосив, Україна потребує якнайшвидшого посилення ППО та додаткових санкцій проти російського військового виробництва. Також він зазначив, що через загострення ситуації на Близькому Сході постачання засобів протиповітряної оборони для України ускладнилося. Україна отримала від міжнародних партнерів енергетичне обладнання майже на 2,5 мільйони євро. Про це повідомили в Міненерго. Допомогу надали Литва, Австралія, Швеція та Велика Британія через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох регіонів. Зокрема, Харківщина отримала критично важливі трансформатори, Вінниччина – необхідне устаткування для енергетичної інфраструктури, а «Укренерго» – обладнання для відновлення та стабільної роботи енергосистеми. Україна та Велика Британія можуть розширити співпрацю в оборонній сфері. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, країни мають потенціал для обміну технологіями у виробництві дронів і ракет. Глава держави зазначив, Україна готова ділитися бойовим досвідом і власними розробками, зокрема, морськими безпілотниками. Водночас Київ зацікавлений у британських оборонних технологіях. Зеленський наголосив, що така співпраця допоможе посилити оборонні можливості обох держав. Збірна України з футболу 7-7 уперше в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі українці з рахунком 3-1 перемогли господарів турніру – збірну Італії. Так, протягом усього чемпіонату наша команда не зазнала жодної поразки. На груповому етапі українці розгромили збірні Румунії та Греції, а також обіграли Італію. У півфіналі впевнено перемогли Австрію. Загалом за 5 матчів збірна України забила 35 м'ячів і пропустила лише 7, здобувши історичний титул чемпіона Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут, на правах реклами, нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
6: Наші вимоги.
5: Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
6: Ваші обов'язки.
5: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
6: Ви отримуєте
5: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко». Халаменюка, 5А.
7: 63-55-3-85-79.
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Пека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. За даними міської військової адміністрації, російські дрони вдарили по трьох цивільних об'єктах – супермаркету, станції технічного обслуговування та складському приміщенню. Є загиблі та поранені. Так, російський реактивний безпілотник «Грань-4», яким атакували магазин, був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано та задля найбільшої кількості жертв, зазначають у Нацполіції. Слідчі Служби безпеки України розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Україна продовжує далековійні удари по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Так, цієї ночі було уражено експортний термінал у Ростовській області приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також ударів завдали по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії, більш ніж за 1300 кілометрів від кордону України. Президент наголосив, що такі удари мають зменшити можливості Росії фінансувати війну і посилити тиск для досягнення справедливого миру. Росія може восени розпочати нову хвилю мобілізації. Про це, посилаючись на дані української розвідки, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після виборів до Держдуми Росія планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей. Глава держави закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву, щоб завадити цим планам. Також він повідомив, що Україна продовжить далекобійні удари по військових об'єктах Росії, аби послабити її логістику, виробництво зброї і постачання пального. Після запуску пілотної мережі 5G у Києві наступним містом для тестування стане Одеса. Про це повідомили Міністерство цифрової трансформації. Наразі новий стандарт зв'язку працює лише в окремих районах столиці, а надалі покриття поступово розширюватимуть. У міністерстві зазначають, що 5G забезпечить значно вищу швидкість інтернету, стабільний зв'язок у місцях великого скупчення людей і меншу затримку сигналу. Водночас українців запевняють, що під час пілотного запуску користування 5G не вплине на вартість мобільних тарифів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 7070 525. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після різкого подорожчання минулого тижня ціни на пальне в Україні тимчасово стабілізувалися. Так, станом на сьогодні літр бензину в середньому коштує від 80 до 85 гривень, дизель – від 85 до 90 гривень, а автогаз – близько 40-42 гривень за літр. Водночас експерти попереджають, що це може бути лише пауза перед новим зростанням. За прогнозами, якщо тенденція збережеться, ціни можуть перевищити психологічну позначку у 100 гривень за літр. Причинами називають подорожчання нафти, дефіцит пального в Європі, логістичні труднощі та сезонне збільшення попиту. Україна планує збудувати у Великій Британії завод із виробництва дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ готовий поділитися з партнерами власними технологіями та бойовим досвідом, а натомість розраховує на співпрацю у виробництві ракет і розвитку систем протиповітряної оборони. Очільник держави також наголосив, Україна та Велика Британія можуть спільно працювати над створенням європейської антибалістичної системи захисту. Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято лікарів, медичних сестер і братів, фельдшерів, лаборантів та всіх, хто щодня рятує життя і дбає про здоров'я людей. Особливого значення їхня робота набула під час повномасштабної війни. Попри обстріли і небезпеку, медики продовжують допомагати військовим і цивільним у лікарнях, стабілізаційних пунктах і бригадах екстреної допомоги. Додам, що з 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня. ФІФА встановила рекордний призовий фонд чемпіонату світу з футболу – 871 мільйон доларів. Гроші отримають усі 48 збірних, які взяли участь у турнірі. Кожна команда гарантовано заробила щонайменше 12,5 мільйонів доларів, а сума зростала залежно від результатів. Найбільшу винагороду отримав чемпіон світу – збірна Іспанії, яка заробила понад 51 мільйон доларів. Окрім призових, ФІФА також оплатила командам переліт, проживання, харчування і транспорт під час турніру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері? Ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, мої дорогі мандрівники! Продовжуємо свою велику подорож рідними місцями. Сьогодні тримаємо курс на самісінький пік країни. Це однозначно один із туристичних символів і чудес України. А вже ж я кажу про Говерлу. Вона вмостилася на межі між Закарпатською та Івано-Франківською областями. Більшість сходжень туристи починають від старої туристичної бази «Заросляк». Звідти на гору можна піднятися всього за кілька годин. Говерла – найвища точка України – 2061 метр над рівнем моря. В перекладі з угорської Говерла – ховар, означає «снігова гора». І це не вигадка. Вершина і справді більшу частину року засніжена. Але якщо погода сприяє, то збиратися на Говерлу не так важко, як на скелясті піки. Бо сама гора конусоподібна і земляниста. А от вершина і зовсім пласка, ніби п'єдестал для переможців. Як зважитись на експедицію, раджу вам неодмінно йти промаркованим маршрутом. Їх нині до піку веде чимало. Або ж ще краще у складі групи з досвідченим гідом. Карпати – зелені і зручні гори. Але все ж гори – дикий світ. Тож безпека передусім. Пакуйте рюкзак і вирушайте у свій гірський Tour de Ukraine. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А, 063-55-3-85-79. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
1: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
2: Для мене це був шок.
3: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
5: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
2: А люди ж напишуть, знаєш що?
1: А люди напишуть, що це неймовірно.
3: Вона
4: сльози душать.
3: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
3: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
11: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
12: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
13: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
12: Що зі мною таке?
13: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
14: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
15: Неділька стосовно дієтична добавка.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо

0: 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, що сталося напередодні. За оновленими даними обласної військової адміністрації, жертвами удару стало двоє людей – 10-річна дівчинка та жінка. Ще 25 людей отримали поранення, серед них також є діти. Десятки людей залишаються в лікарнях. Один з російських дронів влучив у супермаркет, інші – у станцію техобслуговування, промислове та харчове підприємство. Внаслідок ворожих ударів виникли масштабні пожежі, пошкоджено будівлі та автомобілі. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання через російські обстріли цивільних суден та інфраструктури у Чорному морі. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, засідання призначене на 17 годину за київським часом. Україна очікує чіткої та принципової реакції міжнародної спільноти на дії Росії, що створюють пряму загрозу для свободи судноплавства і глобальної продовольчої безпеки. Міністр подякував партнерам за підтримку та наголосив – сильна і єдина позиція Радбез ООН необхідна для посилення тиску на країну-агресорку, притягнення її до відповідальності та припинення війни. У Вроцлаві українська родина заявила про напад через українську мову. За словами матері постраждалої, троє людей напали на її доньку та її хлопця біля продуктового магазину. Причиною конфлікту, як стверджується, став український акцент. Генконсульство України в Вроцлаві вже звернулось до польської поліції із запитом щодо інциденту. У разі підтвердження обставин Україна розраховує на розслідування, встановлення мотивів нападу та притягнення винних до відповідальності. ЮНЕСКО поповнила список всесвітньої спадщини новими об'єктами. До нього внесли пляжі висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни та грецьку гору Олімп. Французька номінація охоплює 5 пляжів, де 6 червня 1944 року висадились понад 150 тисяч військових союзників під час операції «День Д». А гора Олімп отримала статус об'єкта змішаної культурної та природної спадщини завдяки своєму історичному, міфологічному та природному значенню. Рішення ухвалив Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час засідання у Південній Кореї. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця. Радио П'ятниця. Реклама. Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
1: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
2: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: А друзі, загадуйте бажання, ви слухаєте Радіо П'ятниця, гурт «Древо» відкриває мою робочу зміну, всіх вітаю, з вами найближчі години в студії і поза студією я, Дмитро Виногородський. 14-19 у Києві, 27 липня на календарі. В Україні сьогодні відзначають День медичних працівників, усіх представників цієї почесної професії. Вітаємо з професійним святом, бажаємо наснаги, бажаємо перемоги, миру, добра, добробуту і щастя вашого особистого. За мить дізнаємося інформацію про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Простий спосіб підняти настрій і собі, і своїм рідним, близьким або колегам – це передати привіт за допомогою Радіо П'ятниця. Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua або використовуйте застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і пишіть свої добрі теплі слова. Через сайт до нас звертається пані Майя, селище Нова Гребля Уманського району. Спішу привітати сина Віталія з минулим днем народження. Йому виповнилося 20 років, він зараз працює у полі на комбайні. Щастя, радості, міцного здоров'я під мирним небом. Приєднується Радіо П'ятниця. Юлія, наша постійна слухачка з міста Харків. Хочу привітати дівчаток з Ютекса з початком робочого тижня. Нехай тиждень буде легким та вдалим. Гарного настрою, натхнення та успіхів у роботі.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниці і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: ласкаво стань. А друзі, закликаю вас проявляти свої почуття не тоді, коли вам про них кажуть і натякають на те, що ви зобов'язані проявити, а саме ті, на кого вони звернені. Ось так плутано я нагадав вам про те, що треба любити один одного вперше, як востаннє. Як це щойно заповідала Наталя Валевська. 14.52 у Києві. Рухаємося далі у класному музичному супроводі. Тетяна Піскарьова, Джордж Майкл та Army of Lovers вже за декілька миттєвостей.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців закликають не забувати використати гроші за програмою «Національний кешбек». Зробити це потрібно вже до 31 липня. В іншому разі кошти повернуться до державного бюджету. У Мінцифри наголошують, сама програма продовжує діяти. За купівлю українських товарів учасникам і надалі нараховуватимуть кешбек у розмірі 5 або 15%. Витратити ці гроші можна на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків, книжок, а також на благодійність чи підтримку ЗСУ. Українські сили завдали удару по експортному терміналу в Ростовській області Росії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Також, за його словами, цієї ночі під ударом опинились нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртській республіці. Зеленський зазначив, Україна вже здатна уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. А від початку року сили оборони здійснили понад 1000 далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі, військових виробництвах і логістичних об'єктах Росії. За словами президента, мета таких операцій – посилити тиск на країну-агресора та спонукати її до дипломатичного врегулювання. Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні. Ворог почав частіше застосовувати балістичні ракети та завдавати атак вдень, щоб скоротити час на реакцію українських сил оборони. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, раніше балістику переважно запускали вночі. Однак тепер росіяни намагаються використовувати фактор несподіванки під час ранкових чи денних ударів. Усе для того, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Країни Балтії посилюють обмеження щодо Росії та Білорусі. В Литві планують заборонити в'їзд діячам культури, освіти і спорту, які підтримують війну проти України або працювали на тимчасово окупованих територіях. Для отримання дозволу на в'їзд вони мають публічно засудити російську агресію. Також у Литві хочуть обмежити купівлю нерухомості поблизу стратегічних об'єктів громадянам Росії та Білорусі. Тим часом у Латвії поступово замінюватимуть дорожні знаки із назвами російських і білоруських міст. В країні виявили понад 200 таких знаків, але оновлювати їх планують під час ремонту доріг без додаткових витрат для бюджету. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчузі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки – не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. Флего у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: А, друзі, нехай у вашому житті не тільки у минулому в кайф було, а й буде в кайф в майбутньому. 15-23 у Києві, кажемо тимчасово бай-бай Наталі Могилевській, дякуємо за гарний настрій. І готові відкрити свої обійми і сказати привіт, хай Майклу Джексону, Скайлер та Фредді Меркюрі, які з'являться в нашому ефірі вже за декілька миттєвостей одразу після актуального прогнозу погоди. Нагадую, вкотре 27 липня на календарі, сьогодні в Україні День медичних працівників. Вітайте своїх колег, вітайте своїх сімейних лікарів, можливо. Будь-яка можливість для цього буде корисною. Скористайтеся нею вже в цій годині, вже буквально за хвилиночок 9 у черговому випуску програми «Привітань та обіймів».
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язку Черкаська область, пані Люба пише: «Добрий день, передайте, будь ласка, найщиріші вітання моїй дорогій кумі Юлії Марценюк, у якої вчора був день народження. Хоч і з невеликим запізненням, але від усього серця бажаю їй міцного здоров'я, мирного неба, жіночого щастя, любові, достатку, радості, здійснення всіх мрій, Божого благословення. Нехай кожен день дарує усмішки, тепло рідних людей та гарний настрій. З днем народження!» Приєднується Радіо П'ятниця з превеликим задоволенням. Світлана з міста Овруч вітає свою сестру Галину Воробей з міста Овруч, а також із села Радчиці, з Днем медичного працівника. Бажаю всього найкращого. А також хочу передати привіт своїй улюбленій кумі Ганні Толкач. Я вас дуже люблю. До привітів п'ятниця приєднується. Юрій з Намислов, що у Польщі, передає привіт хлопцям з фірми Кортор, які працюють на залізниці, на залізній дорозі, і також фірмі «Тракція», бригадиру Віталію. Хлопці, гарного дня, початку тижня і чудового настрою. Слава Україні! Героям слава!
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Євген Рибчинський та його береги з новим звучанням пролунали щойно в ефірі Радіо П'ятниця. А друзі, ну а ваш голос також може бути почутий тисячами, сотнями, тисячі, навіть мільйонами слухачів Радіо П'ятниця, якщо ви вже за чверть години зателефонуєте в прямий ефір Радіо П'ятниця за номером 0800 33 2703, тому що зовсім скоро стартує вечірня програма «Привітань та обіймів» разом з Вікторією Зубрийчук. Чекаємо на ваші дзвінки.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
5: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Посилення протиповітряної оборони, безпека на морі та спільне оборонне виробництво – головні теми переговорів Володимира Зеленського у Великій Британії. Президент України вже прибув до країн. В програмі візиту – зустріч з прем'єром Енді Бернемом та українськими військовими, які проходять навчання. Зеленський став першим іноземним гостем нового британського прем'єра після його вступу на посаду. Після Британії 28 липня президент України вирушить до Сполучених Штатів, де проведе зустріч із Дональдом Трампом. Однією з ключових тем переговорів там також буде посилення нашої протиповітряної оборони. Російський підрозділ «Громкаскад» може бути причетний до удару по супермаркету у Чернігові напередодні. Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, безпілотники з відеокамерою запустили з території Брянської області Росії. Зараз встановлюють безпосередніх виконавців та інших причетних до злочину. Нагадаю, внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту загинули двоє людей, серед них дитина. Ще 25 людей отримали поранення, зокрема троє дітей. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими. Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку та ретранслятор для шахедів поблизу залізного порту на Херсонщині. Про це повідомили у Генеральному штабі. Окрім ураження експортного терміналу в Ростові-на-Дону, сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів ворога і на окупованих територіях. Серед цілей також ремонтний підрозділ окупантів у Кадіївці, склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Перевальному в окупованому Криму. Європейський Союз дозволив конфісковувати російську нафту та зерно із суден так званого «тіньового флоту». Це передбачає 21-й пакет санкцій проти Росії. Тепер країни Євросоюзу можуть не лише зупиняти і перевіряти підозрілі судна, а й вилучати їхній вантаж та продавати його. Отримані кошти не можуть бути передані країні-агресорці чи пов'язаним із нею компаніям. На сьогодні до санкційного списку Європейського Союзу вже внесли понад 670 суден, які, за даними Брюсселя, допомагають Росії обходити міжнародні обмеження. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Вітаю, вітаю, вітаю. Дорогенькі, сьогодні у нас 27 липня 2026 рік, і сьогодні в Україні відзначають День медичних працівників. І всі ми можемо вважати це просто професією, медик, рівно до того часу, поки у нас, не дай Боже, щось не заболить. І коли тебе хватає, не знаю, животик, зубчик, рука, ще що-небудь, і ти летиш до наших славетних медиків зі сльозами, з криками «допоможіть!» і розумієш, що твоє життя не більше, не менше в їх турботливих руках. От саме тоді ми розуміємо, що це не робота, це покликання. Дорогенькі мої, співчутливі, уважні, відповідальні, добросердечні, надважливі медичні працівники, я вас вітаю. Я хочу, щоб ніколи не боліли ваші ручки, щоб все добро, яке віддаєте ви людям, верталися до вас в десятки разів більше, щоб у вас були величезні зарплати, яких би хватало на всі ваші забаганки і на достойний відпочинок. Медпрацівники, вітаємо! 0800 33 27 03, я думаю, кожному з нас є кого сьогодні привітати. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Кропивницький, пані Людмила, Ольо-Ольо.
2: Алло-Ольо, добрий день, дорогі мої. Хочу дуже привітати подружку моєї дочки Тетерох Оксани, вона в Канаді временно живе. Подружку Калєки Наталку, яка живе у Кропивницькому, з днем народження. Побажати їй від усіх нас успіхів в роботі, здоров'я крепкого, щастя сімейного і мирного неба. І перемоги нам в Україні. І нашим Збройним силам України всього найкращого в житті.
1: Пані Людмилочка, до привітань, приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею. Слава Україні, героям слава.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
1: Тобою захворіла, а душу забула.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона.
4: Сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
7: На зв'язочку славетний трускавець пані Галя. Алло, алло.
8: Вітаю, трускавець. Вас вітає санаторій «Південний». Ми хочемо привітати від цього колективу нашу завідуючу виробництва з днем народження. Хочемо побажати їй щастя міцного, здоров'я міцного. Нехай збуваються всі її мрії. Що вона собі задумала, нехай збувається. Бо вона дуже гарна жінка, весела, красива, жартівлива. Хочу сказати їй таких пару слів. Цитаті. Вона красива, і вродлива, і щаслива, і жартівлива. Нехай проживе сотні літ без турботи і без бід. Ну, а все, що більше треба, нехай принесе ангел бід з неба. Її звати Марічка, ми її дуже любимо, поважаємо. І нехай вона залишається такою, як вона є.
7: Приєднуюся до ваших привітань. Хай пані Марічка буде красивою, здоровою, грошовитою і обов'язково щасливою. Також передаю вітання всьому вашому санаторію і славетному трускавцю. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Черкащина. На зв'язочку пані Наталія. Олю-олю!
2: Олю-олю, мене чути?
1: Ой, вас чути на весь білий світ. Розповідайте.
2: Ой, дай Боже, так переживала. Доброго дня, перше всього вам, Вікторія Вікторівна.
1: Дякую, дякую, дякую. Слухаю вас.
2: І вас першим днем тижня, як тако поздравляю.
1: Навзаєм.
2: А чого я позвонила? Хочу привітати свою начальницю. Як з днем медика.
1: Боже.
2: Фельдшерка в мене без верха Оксана Валеріївна. Село Березівка.
1: Бажайте, вітайте, кажіть теплі слова.
2: Ой, бажаю, що бажаю. Бажала, щоб неї більшину хватало їздити це село. Перше всього. Далі здоров'я. А ще просто щастя і здоров'я і мирного неба.
1: Пані Наталія, я вам дякую, що ви з п'ятницею. Приєднуюсь до ваших теплих слів і привітань. Хай буде так.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо «П'ятниця».
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.

0: 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Ваше привітання. Значить, пише нам Юрій з Польщі. Хочу привітати свого кума з села Новопавлівка Миколаївської області, отцабрика Олексія Дмитровича. І куму? Валентину Павлівну. Бажаю їм міцного здоров'я на довгі-довгі роки. Київ, Інеса. Передаю вітання коханому чоловіку Ковтику Володимиру. Дякую за прекрасну відпустку. Кохаю, кохаю, кохаю! Вітаю з 20-річчям свою найкращу подружку Дашку. Любімка, бажаю тобі всього самого найкращого. 20 років – це найкращий час для всіх починань. Нехай у тебе все виходить. Обіймаю, ти у мене найкраща. Це від Катерини, місто Київ. Юла, місто Суми. Запрошую колектив «Dry Dance» на відпочинок на озеро. Компанія «Андерсен», Львівська область, місто Кам'янка-Бузька. Вітаємо нашого Романа, менеджера з продажу, з Днем торгівлі. Нехай матраци і подушки розлітаються, як гарячі пиріжки кожного дня. І нехай завжди будуть задоволені клієнти. До привітань приєднуюсь. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: В Україні 17-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує отримати перший прототип європейської системи протидії балістичним ракетам «Фрея» вже у першій половині наступного року. Про це повідомив координатор проєкту, заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Давид Алоян. За його словами, система має стати спільною платформою для України та європейських партнерів і матиме відкриту архітектуру. Це дасть змогу використовувати в ній компоненти різних виробників. Наразі країни-учасниці готують механізми фінансування та оцінюють вартість розробки. «Фрея» має посилити можливості захисту від балістичних ракет. Організатора виставки зброї на Київщині, по якій Росія завдала удару минулого тижня, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. У суді Василь Гончарук заявив, що усвідомлює свою відповідальність і співпрацює зі слідством. Правоохоронці кажуть, виставку озброєння у Бучанському районі провели без погодження з військовим командуванням та місцевими адміністраціями. Внаслідок російського ракетного удару по локації загинули 11 людей, ще близько сотні отримали поранення. Організатор виставки оголосили підозру у службовій недбалості. Санкції ЄС проти окремих китайських компаній є вимушеним кроком через постачання компонентів для російської зброї. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна та європейські партнери не прагнуть обмежувати китайський бізнес безпідставно. Однак під час дослідження збитих російських ракет і дронів наші фахівці регулярно знаходять компоненти китайського виробництва. Ласюк зазначив, обмеження покликані посилити безпеку та ускладнити Росію виробництво зброї для війни проти України. Франція посилює боротьбу з масштабними лісовими пожежами. Президент Еммануель Макрон скликає кризову нараду через складну ситуацію в країні. Найбільше постраждали департаменти Жеронда та Ланди, де через вогонь евакуювали майже 200 тисяч людей і туристів. До ліквідації пожеж залучили понад 1000 військових. Також уряд Франції оцінює наслідки для туристичної галузі, енергетики, зв'язку та страхового сектору. Масштабні пожежі вирують і в Іспанії. Там евакуювали близько 75 тисяч людей. У провінції Авіла вогонь охопив понад 50 тисяч гектарів території. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Величезні, теплі, добрі вітання летять славетному, незламному українському Харкову. Харків, давно я в вас не була, вже скучила, якщо чесно. Пані Людмила, саме звідти, оле-оле, і пані Людмила вже в ефірі.
4: Алло, Вікторія Вікторовна.
3: Слухаю.
4: Доброго дня.
3: Доброго.
4: Ой, мене дуже зворушлива подія. Народилась двойня, хлопчик та дівчинка, Єгор та Єва. Вітаю щасливих батьків, онука Владушку та Настюшу. Велике дякую лікарям Івана Франковську. А також вітаю мого цінного лікаря Вікторію Олександровну Барбашову. Чуйна людина, освічений лікар. Бажаю міцного здоров'я, щастя, Божого благословення.
3: Пані Людмилочка, приєднуюсь до всіх ваших теплих слів. Хай будуть щасливими, красивими і здоровими всі люди, про яких ви говорили, взагалі всі люди, які живуть в вашому серці. Хай все у них буде добре, звісно, хай буде і щастя, і здоров'я, і благополуччя у вас. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
7: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
6: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
7: Те, що потрібно, записуйте.
6: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: щастя.
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Миколаївщина, пані Меланія. Алло,
5: алло, алло. Пані Вікторія, алло, алло.
4: Слухаю вас.
5: Моя дорогенька, хочу привітати сьогодні свято, день працівник, медичного працівника. А у мене донечка, внучка. І дуже гарна людина із китайської медицини, Літо, і його медсестричка Іриночка, і подружка моя, Ангеліночка. Оці людей, які перелічила, хай будуть всі, і всіх медсестричок України, які нас бронять, які нас захищають, які там дуже важко. Хочу їм побажати під черозе, хай збудуться всі ваші мрії, донечки, внучки, сили, віри, оптимізму. Та мрій, мною літа, ваша праця медицина, ви рятуєте життя людей, хай добро, яке ви даруєте людям, вернеться вам в Турецію.
4: Пані Меланочка, приєднуюсь до кожної букви вашої оповіді. Хай щасливими, здоровими, натхненними будуть всі наші медпрацівники. Величезна їм дяка.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Ніжним тілом спокушаєш, бачу блиск в твоїх очах, ти жагою з них збиваєш.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ні для кого не секрет, що літо – це пора відпусток. А люди у відпустці, вони здебільшого діляться на два типи. Значить, є такі, які приїхали і безвилазно лежать під парасолькою. А є такі, які хочуть побачити якнайбільше. І вже в перший день відпочинку проходять 10 тисяч кроків. І спека в плюс 35 їх взагалі не зупиняє. Якщо ви з цих останніх і у відпустці гуляєте стільки, що ввечері не відчуваєте ніг, я вас дуже добре розумію. На правах реклами поділюся своєю знахідкою. Спробуйте Флего – дієтичну добавку у зручних рідких стіках із комплексом активних компонентів для тих, хто багато ходить, проводить день на ногах і цінує комфорт та відчуття легкості наприкінці дня. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Ваше привітання, Василь. Передаю привіт своїй улюбленій бабусі Ольшевській Наталії Васильівні. Наталія Васильівна, дякую, що ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щастя вам і здоров'я. Світлана, місто Переяслав. Хочу привітати свого коханого чоловіка, Діденка Віталія, з його професійним святом – Днем медичного працівника. Ти кожного разу, рятуючи життя побратимів, ризикуєш своїм життям. Бережи себе, ти найдорожче, що в мене є. Кохаю тебе, твоя половинка. Тетяна, місто Харків. Вітаємо Олечку з днем народження. Бажаємо здоров'я, мирного неба над головою, здійснення бажань. Мама, тато і сестричка Тетяна. Передаю щирі вітання Федорченко Тетяні та всьому дружньому колективу ТЦВМБ. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, міцного здоров'я, невичерпної енергії. Це Михайло з міста Київ. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Ой, заграй.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски «Мініки» від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Марки Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте «Мініки» за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Місто Умань, село Полянецьке. Микола, вітання колегам із товариства Полянецьке. Агроному, який виростив урожай. Терпіння тобі, Васильович, біля нас. Комбайнеру дяді Юрі, який навалює на своєму туканчику, і я за ним не встигаю. Шоферам, дяді Саші, той що Жук, Ромі, той що Льоня, Дімон, той що Зіл. Трактористам, братану, той що Вадя, Саша Мельник і Митька, які возять тюки. А також нашим чарівним, неймовірним, люблячим дівчатам Дем'янівні, нашій зірочці Наталочці, Танька красавиця, яка всім нравиться, і також тьотя Зоя, яка зберігає весь урожай, який ми змолотили. Всім добра, здоров'я та скорішого миру. З повагою, ваш Колясик. Боже, товариство Полянецьке, обійми вам, ви круті. Майя, село Нова Гребля, Уманський район. Вітаємо найкращого сина, брата, внука Віталія Трунденка. Йому вчора виповнилося 20 років. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, добра під мирним небом. Дорогенькі мої, дякую вам, що з п'ятницею. Кажу вам до завтра, чудесного початку тижня, збування всіх найзаповітніших мрій. Обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
3: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
7: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
6: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутись до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити Оленячий місяць. Повний, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають Оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
5: Наші вимоги.
4: Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
5: Ваші обов'язки.
4: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
5: Ви отримуєте
4: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
5: 063-55-3-85-79.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, мої дорогі мандрівники! Продовжуємо свою велику подорож рідними місцями. Сьогодні тримаємо курс на самісінький пік країни. Це однозначно один із туристичних символів і чудес України. А вже ж я кажу про Говерлу. Вона вмостилася на межі між Закарпатською та Івано-Франківською областями. Більшість сходжень туристи починають від старої туристичної бази «Заросляк». Звідти на гору можна піднятися всього за кілька годин. Говерла – найвища точка України. 2061 метр над рівнем моря. В перекладі з угорської Говерла – ховар, означає «снігова гора». І це не вигадка. Вершина і справді більшу частину року засніжена. Але якщо погода сприяє, то збиратися на Говерлу не так важко, як на скелясті піки. Бо сама гора конусоподібна і земляниста. А от вершина і зовсім пласка, ніби п'єдестал для переможців. Як зважитись на експедицію, раджу вам неодмінно йти промаркованим маршрутом. Їх нині до піку веде чимало. Або ще краще у складі групи з досвідченим гідом. Карпати – зелені і зручні гори. Але все ж гори – дикий світ. Тож безпека передусім. Пакуйте рюкзак і вирушайте у свій гірський Tour de Ukraine. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національне антикорупційне бюро викрило групу посадовців, яких підозрюють у привласненні понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Слідчі кажуть, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Серед інших підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник екс-міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації. НАБУ кажуть, вони могли привласнити кошти іноземних донорів, що зібрали для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі слідство триває. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: The girlfriend everywhere.
1: Партнер проєкту Флего представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
1: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже сир.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
1: Тобою захворіла, а душу забула.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона
4: сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
2: «Ти зірка».
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
5: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Пісні для поцілунків.
1: Салют.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за ним.

0: П'ятниця.
1: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя, де

0: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
1: Радіо «П'ятниця».

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Боже, я

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни.